Deus qui nobis ob sacramento mirabili, passionis tuae memoriam reliquisti, tribue quesumus, itanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iugita sensiam,